0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs i går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi er klare for kvartfinale hvor motstanderen er England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start i Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge i København i forrige uke. Det ble markert med ett minutts stillhet på Islands Brygge i går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya er en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette er sommermorgen på Totenradioen.

Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Totenradioen og sommermorgen som du lytter til nå.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Vi på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.

0: Har du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll,

0: opp Triks på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elen Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elen Røyfoss sommerkampanje, med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Mikkelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Mikkelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtakelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk, sommerstemning, en rolig start på dagen.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Reifoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

0: sugar. Kanskje står kaffekoppen klar. Kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommerbåren du lytter til nå.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Du hører på Sommerborn her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
3: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra No, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops body cream og solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
5: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: do. I wish that I could tell you that I miss you.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
6: Hvor enn du skal i sommer? Totenradion.no.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo-politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er mange måter å høre på Toten Radio. Du finner oss på DAB, FM, i appen Radio Player og selvfølgelig på nettsidene våre totenradio.no. Så enten du hjemme på Toten eller på ferie et helt annet sted, så kan du ta oss med deg.

0: Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.
1: Dette sommermorgen på Totenradion.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elon Røyfoss sommerkampanje med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok I en sjelden lang seanse med pressen I natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt . Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det 2 dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne I 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu I Trøndelag I helgen funnet I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Vi stolte av å være lokalradion for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer i distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene i gang også på morgenen.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optike Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optike Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Velkommen til Huset Café på Røyfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, er du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Røyfossinger det, da?
5: Å, nei da. Alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
0: Røyfoss Trafikkskole.
6: Du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp, men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.
7: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
8: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra Now, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops body cream og solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre konteinere.
5: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
7: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
8: Totens beste møbelbutikk.
9: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no. Som

0: flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Punkt Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Punkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i Innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i Innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som er daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme. Den må være på. Så dette må vi huske på. Vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva? Jeg bryr meg om deg. Jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik. Ta på deg redningsvest. Vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren er her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som er kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det er ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det er kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i Innlandet.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Kygo og One Republic var det Lose Somebody. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si sånn innledningsvis. Jeg vet ikke det. Hva sier man egentlig etter en sånn natt som vi har hatt alle mann? Norge har igjen slått ut Brasil av fotball-VM. Altså, har jeg sovet 8 timer som serverbør? Nei, det klart jeg ikke har det. Altså, hvem får sove etter en sånn kamp? Jeg fremdeles euforisk lykkelig? Ja, det klart jeg det. Det sikkert du også. Har jeg stemme? Nei, som du hører, så har jeg jo ikke det. En smule hes etter å ha skreket ut i lykke og skreket litt til dommeren på slutten av kampen der som ikke fant det for godt å blåse i tid. Men nå vi der da. At vi har slått ut Brasil av fotball-VM igjen, og vi skal møte England. Det jo helt uvirkelig å si det. Vi har slått ut Brasil av fotball-VM, og nå skal vi møte England. Hva det som skjer? Når

Hej alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Rødfoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.

0: du er sprek, har lyst til å bli sprek, eller du bare liker å ta deg en rolig rusletur i skogen eller på fjellet, Lokalradioen I Innlandet gir deg også I dag dagens turtips, og vi skal til Rendalen, der Rendalen IL har sin egen turgruppe. Kari Høie, Rendalen Sør-Norges aller største kommune I areal, 3265 kvadratkilometer, og det betyr at her det noen turmuligheter å velge mellom.
1: Ja, vi har veldig mye fin natur og fint turterreng, og her det muligheter for mange fine turer, både lange og korte, både I fjellet og I skogen.
0: Hvis at du skal velge ut eller anbefale en tur som litt lavterskel, hva vil du gi tips om da?
1: Ja, som en lavterskeltur så har vi jo for eksempel en tur inn til Sandbu. Det en åpen bu som ligger cirka 2 kilometer ifra parkeringsplass, og den går I retning Søren, som det høyeste fjellet vi har I Rendalen. Sandbu, det en åpen bu som kan benyttes, og den ligger ved fint tell ved et lite vatten som heter Sandkjønna, og der det fint å ta et bad, for eksempel.
0: For den som ikke kjent I Rendalen, hvor ligger denne parkeringsplassen?
1: Ja, nå har jeg vært denne turen til Sandbu som for den turen går ifra samme utgangspunktet som en tur til Søren, det høyeste fjellet vårt, som jeg også har tenkt å anbefale som en langtur. Og den parkeringsplassen, vi må kjøre cirka 2,5 mil ifra Åkrestrømmen på fylkesvei 217 mot Engerdalen. Da kommer du til et skilt som det står Søren på, og derifra det cirka 2 kilometer inn til parkeringsplassen, som ligger ved en røde korshytte.
0: Og så nevnte du Søren også som den litt mer krevende turtipset.
1: Ja, ifra den parkeringsplassen I Gravåsen, så går det sti hele veien opp på Søren. Det en tur på cirka 1 mil, hør vei. Og de siste 2 kilometer det krevende, det bratt og det mye sten, men når du kommer på toppen så har du en formidabel utsikt. Det belønningen.
0: Hvor turglad rendølene flest?
1: Mange som går mye på tur. Det det. Rendølene glad I fjellene sine og naturen sin.
0: Hva med deg selv? Skal du selv gå på tur I sommer?
1: Ja, jeg skal gå på tur I sommer. Jeg kan jo også fortelle at I turgruppa I Rendalen idrettslag, vi legger hvert år ut 10 forskjellige turer på UT-appen. Og jeg går I hvert fall på alle de 10 turene. Og der det mange fine turmål, og vi har mange besøk hver sommer. Så det anbefales å ta en kikk på det også for å få noen ideer til tur. Og der har vi også både lange og korte turer. Vi har noen turer som kanskje bare 1 kilometer å gå, veldig barnevennlig, og så har vi noen som en god del lenger.
0: Ja, da har vi fått veldig gode turtips fra Rendalen, og jeg ønsker deg en fortsatt veldig god tursommer.
1: Takk for det, og så må jeg også få lov å legge til en ting til, at vi arrangerer stolpejakt I Rendalen. Der har vi I år 80 stolper ute på 6 forskjellige områder I Rendalen. Det 2 kart. Veldig fine turer anbefales.

0: Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni månedens tilbud hos oss på Lene Helsegås kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegås ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
1: Sommer i innlandet.

0: stas at du henger og slenger ved radioen denne mandag, synes jeg. Jerkendagen, har du hørt om det? Nei, hvis du ikke har hørt om Jerkendagen, så får du mulighet her og nå. For nå skal vi på besøkssenter Villerein, som da ligger på Jerken. Og vet du at på det besøkssenteret så nesten alle gjester langveisfarende. Men den årlige Jerkendagen som blir holdt nå på lørdag, med den dagen så håper jo prosjektleder og naturveileder Kristin Gansmo Brenna å få folk fra nabobygdene også, til å bli litt bedre kjent med dem. Vår reporter Vibeke Oddvik har snakket med Kristin Gansmo Brenna.
1: Lørdagen var det Jerkendagen oppe på Dovrefjell. Akkurat ved innkjøringen mot Folldal og Østerdal, der ligger Norsk Villreinsenter avdeling Nord og besøkssenter Villrein. Her det et vanvittig folkeliv nå, og naturveileder Kristin Gansmo Brenna. Her, Jerkendagen, det ditt prosjekt.
2: Ja, vi er jo veldig mange som omkring her, og som med på å dra dagen. Veldig mange aktører, både næringsliv, det lag og foreninger, der alle sammen har en eller annen form for tilknytning til Jerken, og som bidrar da med en eller annen form for aktivitet. Så målet vårt her, det å klare å få så mange som mulig ifra dalførene omkring til å komme og besøke oss. For det de aller, aller fleste som kommer til Jerken for å besøke Norsk Villreinsenter oppe her, og aktiviteter som foregår oppe her, det tilreisende fra utland og fra innland. Men sjelden at vi møter lokalbefolkning. Så det her liksom lokalbefolkningens dag på Jerken.
1: Vi jo i juli, men vi sett ganske godt påkladd her, for det 8-9 grader og blæs en del. Det ikke sommerlig akkurat.
2: Nei, altså de fleste dagene på Jerken så må du kle på deg godt. Ja, og sånn det i dag også. Så det var ikke noe unntak. Men du vet at vi ligger jo, altså Norsk Villreinsenter på Jerken, vi ligger på 1000 meter over havet, så det nok så kaldt, det det. Og så det med, altså det hvitt omkring, og vind tar godt, og i dag det oversjø i tillegg, så sola når jo heller ikke ned på oss, så da blir det kaldt.
1: Men likevel så sa du til meg i sted at du trodde faktisk at dere får besøksrekord denne dagen.
2: Det ser nesten sånn ut. Det har vært et voldsomt trøkk med voksne og barn, altså folk i alle aldre som har lyst til å komme og besøke oss og være med på alle de aktivitetene vi tilbyr. Så det synes vi utrolig artig da.
1: Hva slags aktiviteter har dere?
2: Vi har aktiviteter som for eksempel å komme og helse på en ekte levende rein. Du kan gjøre forskjellige quizoppgaver. Du kan lage smykke av gevir til rein. Du kan prøve deg på en form for fisking med magnet og en sånn

0: bamsefisk. Du kan ri på hest, og du kan møte historielagene som da prøver å formidle historien om hvordan fjellstugene, som det heter her, fjellstuene over det øvre fjell, hadde ansvaret for post, levering. Så du kan ri på hest og ta med posten fra fjellstuene fram og tilbake. Du kan være nede i selehuset med pilgrimsenteret, der du for eksempel kan kaste med hestesko akkurat i år. Tidligere år så har de vært og helse på en skuespiller. De har grill og marshmallows inne i selehuset. Ja, de har gjort masse. Og så nytt av året i år, det at vi har en sånn, ja, vi kaller det for en mini-stolpejakt. Det 300 meter å gå. Innenfor deg så møter du 6 stolper med forskjellige aktiviteter. Og ja, det her var bare litt av det.
1: Når dere kommer på radioen, så er det for sent for folk å komme, men det er jo en ganske god påminning til neste år, da, for Hjerkinndagen, den er kommet for å bli.
0: Vi håper jo det da. Dette er 5. året på rad at vi arrangerer den, men vi er jo avhengig av å ha med oss frivillige aktører, altså lag og foreninger og næringsliv, så lenge de er med, så er vi med.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Sommer i Innlandet.

0: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det 2 dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 gårdsbruk i Innlandet de første som godkjent som lærebedrifter i det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev i landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år i lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde i Brumunddal og Bakken Øvre i Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev i næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Tynset i morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet i morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau i Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien, som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren i Innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn. Det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem, hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Emma Steinbakken og hennes låt Boy var det. Velkommen til en mandag hvor nordmenn stort sett alle går rundt med et stort smil om munnen og tenker skjedde det som skjedde I natt? Ja, det skjedde. Vi slo Brasil I fotball-VM igjen. Hva gir du meg? Altså, hvordan skal det gå når vi skal møte England da I neste kamp? Altså, jeg har liksom en sånn følelse av at det blir en lett kamp. Det kanskje det ikke blir, men altså... Jeg tenkte liksom at det skulle være vanskelig å slå Brasil denne gang, men det gikk jo veien, så nå går vi for seier over England nå. I VM, gjør vi ikke det? Det klart vi gjør det. Du, hva har vi å by på I denne timen som ligger foran oss nå da? Jo, vi skal jo fortsette vår rundreise gjennom innlandet. I denne timen så blir det ganske snart et besøk hos Norsk Villereinsenter Nord på Hjerkinn. Og så skal vi på Loppis også. Denne timen I Landsjøåsen I Trysil, det faktisk blant Norges største loppis. Det flere telt med ulike avdelinger, nesten som I et kjøpesenter omtrent. Og på 15 dager hvor det sommeråpent, så selger arrangøren altså lopper for nesten 700 000 kroner. Så det skal vi også innom I denne timen. Det bare å henge på videre.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Sommer i innlandet.

0: let me hear you.
1: Vi har fortalt om Hjerkendagen tidligere I dag, og nå så skal vi få høre litt mer om Norsk Villreinsenter. Har fortsatt med meg Kristin Gansmo Brenna, naturveileder her. Besøkssenter Villrein, hva det?
2: Altså, Norsk Villreinsenter en stiftelse som den privat, men statlig finansiert, som ble opprettet I 2006, så vi har 20-årsjubileum I år. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av villrein og norske villreinfjell. Det det som vårt mantra. Og vi prøver å gjøre informasjon om villrein så tilgjengelig som mulig. Altså, vi prøver å løfte kunnskapen om villrein fra menighet, altså dem som kan masse om villrein fra før, og opp til samfunn. Sånn at menigmann, alle sammen I hele Norge, og også utenfor Norges grenser, skal veste hva en villrein. Den vi lærer bort om villrein sin biologi, villrein sin vanvittighet, historie gjennom Norges historiens 10.000 siste årene, men også kanskje det viktigste I dag, som å lære om villrein sine utfordringer. For det ikke tvil om annet enn at rein I Norge, altså villrein I Norge, han har problem.
1: Det jo også gjenstand for stor debatt både I Gudbrandsdalen og I Østerdalen og her oppe på Dovrefjell, som på en måte både Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes. Det mange forskjellige hensyn som skal veies opp mot hverandre.
2: Ja, det klart det. Det kjempevanskelig. Altså, vi har jo, vi menneskene, vi har jo vært, hva skal jeg si, vi har vært vant til at vi kan bruke naturen, vi kan ta oss rette. Særlig de siste 100-150 årene, så har vi menneskene sett veldig sterke spor I naturen, og som lite forenlig med det å være vill rein. Som en rein og en reinsflokk trenger kjempestore areal for å klare å leve som en vill rein skal. Og når vi da, når flokkene da møter på veier, jernbanelinjer, demninger I fjellet, altså kraftanlegg, det kan være kraftlinjer, men også stier, hytter, hyttefelt, folk som går rundt omkring og lager mye lukt, det gjør at det blir vanskelig å være rein. Og når man da ser at det her går ikke lenger, nå må på en måte den negative utviklingen snu, så betyr det at da må folk kanskje gi fra seg litt av de godene som de har hatt I naturen før. Og da blir det litt vanskelig. Det blir litt som å ta smurfedroppsvann fra en toåring. Da blir det bråk. Ikke sant? Vi har fått et gode, og når vi tar fra folk et gode, så blir det litt vanskelig. Så en skjønner godt at det blir utfordringer. Det det. Men sånn, I det store hele så veldig mange veldig positive til å si at ja, men selvfølgelig skal vi legge ned den stien, eller nei, vi trenger ikke å bygge hyttefelt akkurat her, vi kan ta det et annet sted. Og så sånn, jevnt over så folk veldig positive til akkurat det.
1: Vil det si at du og dere på Norsk Villreinsenter, at dere har en tro på at dere skal nå frem, at kampen skal vinnes?
2: Ja, det har vi. Vi håper jo selvfølgelig. Altså, det jo ikke en kamp. Det handler om å ta og gi. Altså, vi jo talerøret. For rein. Prater ikke så godt selv. Og vi legger 50 år med forskning til grunn når vi gjør våre vurderinger, kan du si. Sånn at, ja, vi har trua, og vi har håpet på vegne til rein.

Vi jo midt I feriehøysesongen nå, og det jo mange som kanskje skal på bilferie. Hvis du en av dem, så får du spise ører nå, fordi at jeg ser at Trygg Forsikring, de kommer med en pressemelding og forteller at de forventer en ny sommer med svært mange bilskader på norske veier. Så ta det med ro hvis du skal reise av gårde I bil. I fjorårets fellesferie så økte altså antall registrerte bilskader med 12,5%. Og denne ulykkestoppen, denne trafikktoppen skjer jo midt I juli med opp til 2000 registrerte skader daglig. Så det går hardt. For seg ute på norske veier. Enulykker den hyppigste skadetypen etterfulgt da av påkjørsler av parkerte biler, forteller forsikringsselskapet. Og de fleste av de sistnevnte ulykkene, de skjer altså I lav hastighet på parkeringsplasser og på campingplasser. Så husk å puste med magen hvis du skal innom en parkeringsplass eller campingplass nå I juli. Og så det jo sånn at moderne teknologi, det gjør jo reparasjoner dyrere. Og fjorårets skader kostet altså 818 millioner. Risikofaktorer å tenke på I sommertrafikken, det nå ifølge Trygg Forsikring, lange kjøretapper, køer, forbikjøringer og mange bobiler. Alt dette med på å øke ulykkesrisikoen. Så rådet fra Trygg, ta hyppige pauser, hold god avstand, og ikke minst senk farten på ukjente veier.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Sommer I innlandet.

0: Det mange som liker å gå på loppemarked, det gøy da. Og det spennende, liksom, å finne noe bortgjemt I en kasse. Ja, plukke det opp og tenke at dette visste jeg ikke engang at jeg behøvde, men dette behøvde jeg virkelig. Det sånn loppemarked eller ikke. Vi skal på loppemarked nå, vi. Vi skal på loppemarked faktisk I Landsjøåsen I Trysil, som blant Norges største. Vibeke Oddvik, vår reporter, har møtt velforeningsleder Kristine Singstad Østerhaug.
1: Det går gjetord langt utover både fylkesgrensene og over grensa til Sverige. Loppis I Landsjåsen I Trysil blitt en kjempearena for snurrepipperier, gode kjøp og real sommerhygge. Kristine Singstad Østerhaug I arrangør Landsjåsen, vel, en loppis, det blir ikke stort bedre enn det vi ser her hos dere nå.
2: Nei, vi har ganske mange, vi har nå vel noen tusen kvadratmeter med lopper. Vi har jo to hus, hele samfunnshuset, unntatt kaféen, loppishuset. Og så har vi 1, 2, 3, 4 digre telt, pluss at vi har satt opp et mattelt som folk kan sette inni og ete det de kjøper I kaféen. Det fullt opp på andre etasje, I kjelleren, på scenen, ja, og ut. Det fullt overalt.
1: Ulike avdelinger, nesten som I et stort varemagasin, som man kalte det før, som I et moderne kjøpesenter, kan vi kanskje si nå?
2: Ja, vi har glass og stentøy, vi har Nasjonalbiblioteket, vi har gubbetelt, vi har klær og sko, vi har ting og tang, vi har

0: Vi har jo det. Vi ligger jo på totalt, i fjor hadde vi jo to loppiser, året før hadde vi én. Og det ligger jo på ja, mellom 650 og 700 000 på 15 dager, da.
1: De
0: Og da
1: stikker.
0: har vi jo ting ifra som koster alt fra 5 kroner opp til faktisk ting som koster over tusenlappen, da, for vi får jo inn en del. Vi har jo en egen retro-bruktavdeling òg, da. Det er ikke bare billigloppa. Vi har jo òg hatt sånne serviser fra Porsgrunn Porselen som ikke er noe feil på. Det kan vi liksom ikke selge for en 50-lapp. Og vi får jo inn noe kunst som er verdt utrolig mye. Men i forhold til å kjøpe det på Finn eller andre plasser, så tar vi litt annen pris, ja. Så det går an å gjøre noe kutt her, da.
1: Dere åpna på lørdag også. Når er siste åpningsdag?
0: 18. Lørdag 18., så vi har åpent 15 dager totalt.
1: Det vil si at folk fortsatt har muligheter til å gjøre seg et røverkjøp i
0: Å,
1: Landsåsen i
0: ja.
1: Trysil.
0: Ja da. Vi får jo inn nye lopper så å si hver dag, for de som kommer og kjøper lopper, de leverer jo òg det. De kommer jo òg med lopper. Så vi har påfyll, ja. Og det som ikke vi har plass til, som står oppå bordene nå, da, står jo i kassa under bordene. Så etter hvert som det tømmes, så prøver vi å fylle på, da, for det kommer som sagt stadig inn nye lopper nesten hver dag.

Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Punkt Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Punkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk i innlandet de første som godkjent som lærebedrifter i det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev i landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år i lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde i Brumunddal og Bakken Øvre i Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev i næringen. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Tynset i morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet i morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau i Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien, som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren i Innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter hvis de har veldig lite pels rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Musikk fra sju gutter som akkurat nå på verdens turné, nemlig sørkoreansk BTS. Det var jo da Lotta Butter som du fikk der. Velkommen tilbake til oss. Hva skal vi by på I denne timen her? Jo, vi skal fortsette vår rundreise gjennom innlandet. Vi selvfølgelig, blant annet, så skal du få hilse på en reingjeter, nemlig Geir Egil Slettom I Lom Tamreinlag. Han skal vi snakke med. Dessuten skal vi drive med litt mental styrketrening også. Vi skal nemlig få møte arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra. I 6 episoder så skal hun få lov å gi oss litt enkle tips til hvordan vi kan få det, altså bittelitt bedre med oss selv. Kanskje aktuelt nå når ferien I gang. Ferie kan jo ofte gi kaos. Baksete på en bil for eksempel. Kanskje har du noen bråket unger eller en svigermor som sitter og maser. Så har vi noen campingnaboer som bråker litt mye. Ja. I denne første episoden så skal vi prate litt overordnet da, for å bli bedre kjent med hvordan hjernen fungerer, så det kan bli spennende. Så det bare å holde seg på denne kanalen.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Sommer i Innlandet.

Velkommen til en mandag hvor så å si alle nordmenn I dag går og smiler fra øre til øre etter fotballkampen I går. I dag blir det kanskje vanskelig å treffe på noen som surmuler litt. Jeg vet ikke, jeg har ikke møtt noen så langt I dag. Ferien I gang. Vet du hva vi nordmenn må ha for at ferien skal bli god? Ja, det har kommet en undersøkelse fra Frende Forsikring, ser jeg, som viser hva som må til for at ferien skal bli helt topp for vår del. Først kan jeg fortelle at nordmenn altså bruker I snitt 40 000 kroner på ferien I år, og det viktigste for at vi skal få en god ferie, det godt selskap og nok tid med familie og venner. Det liksom helt øverst på ønskelista. Og så vil vi gjerne ha litt sånn spennende matopplevelser og gode bademuligheter. Derimot så det interessant å se at været, det splitter folk. Ja, 36% vil ha det varmt. 28% frykter hetebølger. Hva det da vi ikke behøver når vi har ferie? Ja, ifølge denne undersøkelsen her så trenger vi ikke shopping, ikke noe trening og uteliv. De tre tingene der blant de minst viktige faktorene for ferierende nordmenn.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elen Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elen Røyfoss sommerkampanje med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elen Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Sommer i innlandet.

Her på kanalen ganske snart, nå faktisk etter neste låt, så blir det litt mental styrketrening. Da skal du få møte arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra. Det sånn at I 6 episoder fremover så skal hun altså gi oss enkle tips til hvordan vi kan få det litt bedre med oss selv. Det kanskje litt viktig nå når ferien her. Kan jo bli litt sånn feriekaos mange steder. I denne første episoden som følger på nå rett etter neste låt, så skal vi prate litt sånn overordnet da. For å bli litt bedre kjent med hvordan hjernen fungerer.

0: sol og blå himmel, deilige dager I nye omgivelser. Det sånn vi forestiller oss drømmesommeren, men sånn blir det jo slett ikke alltid. Ungene krangler I baksetet, gubbene lat og kjæringa maser, campingnaboene bråker hele natta, og svigerforeldre legger seg attpå til borti hvor skapet skal stå eller slett ikke skal stå. Hvordan skal vi overleve? Jeg har fått besøk I studio av Liv Berge, daglig leder I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra. Hun sosiolog og arbeidsforsker og coach. Vi skal rett og slett prate om hvordan du kan skape deg litt bedre dager uansett hvor du igjen eller når du akkurat der. Du kan få fortelle selv, Liv, hva tenker du vi det rett å begynne på med?
1: Nei, jeg tenker jo det at Og så må jo snakke litt om hjernen. Hjernen vår jo en sånn her fantastisk overlevelsesmaskin. Og I utgangspunktet, sånn som verden og livet nå, så skal vi jo være veldig sånn vellykka, lykkelige. Men hjernen vår jo egentlig ikke skapt for det. Den jo skapt for å holde oss trygge. Den har jo vært med oss I tidenes morgen, da det faktisk var en kunst å overleve dagen, unngå å bli spist av rovdyr. Og det jo ganske greit å ha med seg når man skal forstå hjernen. Og det klart, I dagens situasjon, det rovdyret da, hvis du skal gå dit du startet, Vibeke, så jo plutselig så det naboen da, som rovdyret som klipper plen klukka 11 på syndagskvelden, eller hva det nå for noe. Og sånne ting, det sniker seg inn da, og plager oss litt, og forstyrrer oss litt. Grann, og det som med den her hjernen, den oppdager lettere fare, en glede. Og så tenker oss jo tusenvis av tanker hver dag, og det litt sånn nedslående jo at de fleste tankene oss tenker I dag, de tenkte oss I går og dagen før. Og så det jo sånn at de fleste tankene våre faktisk negative. Og tanker, de blir til vaner. Og de mest tenkte tankene våre, de som en sånn flerfelts motorvegg I hjernen. Det jo derfor det så lett å tenke dem. Og de tankene du tenker mest, de det veldig lett å tenke på nytt.
0: Hvordan klarer du å snu det da?
1: Ja, ikke sant? Det det da, for det jo litt greit å klare å snu det der. Og så synes jeg jo at det litt fint å være oppmerksom på hvorfor en fort blir litt kritisk og negativ. Jo, for det fordi at det liksom, det hjernen sin go-to. Men det går helt fint an å snu dette her. Men da må oss kanskje jobbe litt for det. Og små kanskje trakke litt ut I kjøret. For å få på plass litt mer sånne god nok tanker, eller dette går bra tanker. Kanskje I stedet for denne motorvegen, da, så finner du en litt sånn gjengrodd sauesti inn I hjernen der en stand. Du skal prøve å tenke et eller annet som bra, og som der du kjenner at du selv bra nok. Kanskje skimter du så vidt en sti der I fjellet du går, eller hvor det nå Det krevende kanskje å gå, og du må bruke litt ekstra krefter for å gå opp de sporene. Og sånn det å gå opp nye tankespor. Man må jobbe litt for det, fordi at vegen finnes ikke der enda, så du må logge den. Og det krever innsats, og du møter kanskje motstand. Men det fine da jo at går du opp at neste dag, og dagen etter, og etterpå det, hva det da som skjer?
0: Du har laget en ny sti, eller en ny motorveibegynnelse.
1: Ikke sant?
0: Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.
1: Ikke sant? Nettopp det en har. Og dette er rett og slett jobb, og det litt sånn, litt mental styrketrening det her, som kan trene styrke med hjernen, og det hjernen på dette viset her. Og den gode nyheten ikke sant, jo mer oss går stien, jo bredere blir den, jo enklere det å gå. Og krommer du nakken litt da, går på flere dager, bestemmer deg for å gjøre det I morgen, dagen etterpå, så får du en autostrada, det blir enklere.

0: og tenke godt.
1: I de neste ukene så skal vi høre flere veldig gode og veldig konkrete råd om hvordan du skal klare å gå opp de her nye stiene I hjernen din. Det mulig.
0: Det absolutt mulig, og et lite tips. Bestem deg I dag for en ny tanke du har lyst til å tenke, en tankesti du vil gå opp. Skriv den opp på en lapp. Ha den på, ja, på spilen, på badet, en eller annen stand framfor deg. Ta bildet av den med mobilen og legg den på skjermspareren. Så blir du oppmerksom på det. Så leser du den, og så tenker du den, og så plutselig så blir det en fast tanke I hjernen din.
2: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga.

0: Mad Summer for sure.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Sommer i innlandet.

0: En mann ble I går kveld skutt I benet av politiet I Mo I Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Det var Two Years med Sigrid. Nok en gang velkommen tilbake til oss. En time til har vi her hvor vi byr på små herlige drypp av det som skjer I innlandet den sommeren. Vi har jo snakket om mye I dag. Altså, vi har besøkt mange spennende steder, snakket med mange hyggelige folk allerede. Vi har jo fått turtips fra Rendalen og vært innom Hjerkinn-dagen og snakket med Norsk Villereinsenter. Og vært på loppmarked I Trysil og snakket med reingjeter har vi gjort I de timene som vi allerede har lagt bak oss. Hva da med denne timen som ligger foran oss? Hva har vi å by på nå da? Ja, vi skal snakke om Skibladner. Vi skal snakke med Eva Stø på Skibladner-kontoret I Gjøvik. Og hvorfor skal vi gjøre det? Jo, fordi Skibladner 170 år. I år, tenk på det. Så det skal du få høre mer om, og så skal vi stifte bedre bekjennskap med dagens lokale artist, som vi slipper til slutt I dag. Og hvilke dagens lokale artist? Det spilloppmaker fra Soler, så de skal du også få bli bedre kjent med I denne timen.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hundselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Sommer I Innlandet.

0: For dem som besöker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skiblander, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedsjef I Skiblander. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
1: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
0: Hva slags alternativer har en turist da?
1: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Varma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
0: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
1: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
0: Dette med å gå gjennom Skiblander, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
1: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
0: Vi pratet litt på alternativa I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
1: Nei. Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som Brumunddal og Hamar og Atlungstad, Næs og litt forskjellige brygger.
0: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
1: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
0: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz med spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
1: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
0: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skiblander da, I sommer?
1: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
2: Det var Jan Erik Sandmo fra Radio Toten som hadde snakket med Eva Stø på Skibladner-kontoret I Gjøvik. Gratulerer med jubileum, sier vi til Skibladner, som du hørte. Altså 170 år I år.

0: Nesten hver eneste dag nå I juli så skal jo du også få lov til å bli bedre kjent med en lokalartist. Det blir tilfellet her og nå også. Fordi at nå så skal både du og jeg få bli bedre kjent med spilloppmaker fra Solør. Vår reporter Vibeke Oddvik har møtt Henrik Enger fra Spilloppmaker, og den praten de tok får du her og nå.
1: Vi trenger ikke å leite lenge når vi vil ha med innlandet lokale musikere til denne sommerradioen vår. Vi har mange, veldig mange gode musikere I også veldig mange forskjellige sjangerer. Nasjonale kjendiser med millioner av strømminger. I dag så jeg heldig å møte spilloppmaker etter en vanvittig konsert på Countryfestivalen på Vinstra. Henrik Enger, dere var seks, I dag dere fem, og dere har måttet hente inn en reserve på kort varsel.
2: Ja, vi var seks, det begynner å bli et par år siden nå, men vi gjorde dem fra seks til fem, det tre år siden. Og så ja, vi hadde med en vikar I dag som har hatt fire dager på seg. Vi hadde en liten krise der på mandags ettermiddag. Og så stilte da Erlend Trinerud Rognlien ifra bandet Get Rhythm opp som vikargitarist og øvde hele uka. Så han hadde vel sagt til kona si at han ikke kom til å være til stede den uka her, skjønte jeg. Nei, ja, sorry, jeg kommer rett fra scenen, så jeg litt sånn halvandpusten.
1: Solund Country av det joviale slaget, men ja.
2: Ja. Det tror jeg du har fått ifra Facebook-siden vår, eller et eller annet, kanskje?
1: Hjemmesiden, dere.
2: Hjemmesiden, ja. Ja, og det jo det vi Vi har vel også en del låter som litt mer alvorlige I tekst og tone, men I det store og det hele så det jo fest vi lager.
1: Dere leverer jo så til de grader godt at altså, noen av låtene deres har over 6 millioner strømminger på en strømmetjeneste.
2: Det ganske sjukt. Da vi har vel sært til fire gullplater og en platinaplate, tror jeg. Og det klart, hadde dette vært I 1990, så hadde jeg hatt et veldig stort hus og en veldig fin bil. Men I dag så har liksom ikke dette der så mye å si for det, men det mer det at vi ser at folk hører på det. Og det det som betyr aller, aller mest.
1: Det 10 år siden dere kom med deres aller første plate, og trodde dere at dere skulle bli så stor da dere startet opp?
2: Jeg tror, altså, når du da var jo jeg 26, så relativt gammel, men jeg tror at når du liksom ung og du starter noe, så har du ambisjoner om å gjøre det så godt du kan gjøre. Men det var jo, vi pratet jo litt om det før vi kom på lufta her, at det første låta vi laget var jo laget om huset til radiosjefen, som min kamerat. Og da var jo målet bare hvordan skulle komme på radio. Jo, vi laget låt om huset til radiosjefen, eller radiogubben. Og det funket jo det, og så det bare spennende videre derifra, og vært større og større, og så har det fortsatt potensialet til å bli mye større enn det Så vi jobber hele tiden for å bli større.
1: Og så vi jo nødt til å snakke om den siste låta. Gikk ut for to uker siden, men allerede så kunne publikum mer teksten på La det være.
2: Ja. Og det slik som varmer mitt hjerte ekstra gatt da. Det å gi ut en ny låt, det alltid like spennende, for du har ikke peiling på hvordan dette der skal treffe et publikum. Og så bruker du altså dagesvis og dagesvis på å promotere det, på å lage ting, på å få dette her, altså få folk til å høre det. Og så da altså skatten I det, den der gode følelsen du får når du står på scenen og de synger, den treffer nå da. Og det gatt.

Jeg pleier jo å slå et lite ekstra slag for alle som har navnedag. Det har jeg tenkt å gjøre I dag og den 6. juli. Vet du hvem som har navnedag I dag? Torgrim og Torgunn, hvis du heter det. Gratulerer med navnedagen. Hvis du kjenner noen som heter det, da sender du I hvert fall av gårde en tekstmelding og sier gratulerer med navnedagen til deg. Ja. Torgrim, altså dette jo staselig opphav for disse navn. Torgrim, første del av navnet, jo en hyllest til guden Thor. Siste ledd betyr maske eller hjelm. Torun, det betyr nesten det samme. Altså første delen jo en hyllest til Thor det også, mens siste delen Gunn betyr strid. Så det navnedag, som sagt. Gratulerer til alle som heter det.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Sommer i Innlandet.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Sommer i innlandet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs 8-delsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, det fullt fokus på sommer her på Toten Radioen. Og Toten Sommer byr på musikk du kan synge med på. Nye låter du kanskje oppdager for første gang, og tips til spennende steder å besøke i vårt eget distrikt. Alexander og Kristin i studio.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra No, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops body cream og solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Visste du at du kan starte en flott naturopplevelse midt I Gjøvik sentrum? Fra Gjøvik stasjon går det flere merkede turstier som tar deg gjennom både by, skog og vakre utsiktspunkter. Du kan rusle langs Mjøspromenaden med utsikt over innsjøen, ta turen opp til Hovdetoppen og nyte panoramautsikten over byen, eller følge stien opp mot Øverby og Eiktune med skog, kulturhistorie og flotte friluftsområder. Du ute etter litt ekstra utsikt, Bergstoppen et populært turmål med fantastisk utsyn over Gjøvik og Mjøsa. Ønsker du heller en rolig spasertur, kan du velge byrunden som tar deg innom flere av byens mest kjente attraksjoner, blant annet Gjøvik gård, Vitensenteret og Skibladnerbrygga. Turene passer for de fleste og en fin måte å oppleve både natur og lokalhistorie på, uten å måtte reise langt.

0: Er du ute etter en aktivitet som passer uansett vær? Da kan Bowling 1 Gjøvik være et perfekt valg for hele familien. Her finner du 14 moderne bowlingbaner, biljard og den populære Megazone. Et spennende laserspill der du og vennene dine konkurrerer i en stor labyrint med lys, lydeffekter og masse action. Bowling passer for alle aldre, og med automatiske banegjerder kan også de minste være med uten at kula havner i renna. Det gjør det ekstra morsomt når hele familien spiller sammen. Mellom aktivitetene kan dere ta en pause med noe godt å spise eller drikke, før det kanskje blir en ny runde på bowlingbanen eller en revansj i Megazone. Enten du vil utfordre venner, finne på noe med familien eller bare ha en aktiv dag innendørs, så byr Bowling 1 Gjøvik på flere timer med moro. Så samle gjengen og se hvem som stikker av med seieren, enten det blir i bowling eller Megazone.
1: Nå er det sommer her på Totenradioen.

0: Musikken stopper ikke med det første her I Toten Sommer. Vi fortsetter å gi deg sommerstemning, vi. Aktuelle tips og kanskje noen nye ideer til hva du kan fylle feriedagene med. Totenradioen hører du på FM, DAB, Radio Play og på totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny hyggelig bildrag.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Visste du at en av Gjøviks mest imponerende attraksjoner faktisk ligger inne I et fjell? Gjøvik olympiske fjellhall ble bygget til OL på Lillehammer I 1994 og ligger hele 120 meter inne I Hovdetoppen. Hallen verdens største publikumshall bygget I fjell og regnes fortsatt som et imponerende ingeniørkunstverk. Selv om isen tas bort I sommermånedene, det fortsatt mye å oppleve. Du kan bli med på guidede omvisninger og høre historien om hvordan hallen ble bygget. Se Norges største utstilling av helleristninger eller prøve klatreveggen, som byr på utfordringer for både nybegynnere og erfarne klatrere. Gjennom året fjellhallen også arena for store konserter, idrettsarrangementer og ishockeykamper, og en viktig møteplass for både innbyggere og besøkende. Så neste gang du I Gjøvik sentrum, kan du ta turen inn I fjellet og oppleve en av Norges mest unike bygninger. Et stykke OL-historie som fortsatt imponerer over 30 år senere.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

du på jakt efter en sommerdag med litt av alt, da bør du ta turen til Mjøsparken I Brumunddal. Ja, dette store parkområdet ved Mjøsa gratis å bruke og byr på aktiviteter for hele familien. Her kan du bade fra sandstranda, prøve skateparken, teste pump track og parkour, spille volleyball, basketball eller minigolf, eller bare slappe av på gresset med en piknikkurv. For de minste finnes en stor lekeplass med blant annet mini-zipline, mens de firbeinte også tenkt på. Mjøsparken har nemlig en egen hundepark med hinderløype og badeplass. Blir du sulten, så finner du både kiosk og spisesteder på området. Du kan også ta med egen grillmat og benytte en av de tilrettelagte grillplassene. Mjøsparken ligger rett ved Mjøstårnet og et perfekt stopp enten du på gjennomreise langs E6 eller ønsker en hyggelig dag ved Mjøsa.

Musikk, sommer og lokale opplevelser, det oppskriften vår her I Toten Sommer. Gjennom ettermiddagen deler vi tips om arrangementer, turmål og steder som verdt et besøk, mens vi holder lydsporet gående med masse god musikk. Sommer.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elon Raufoss sommerkampanje, med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Drømmer du om en sommerdag, eller kanskje en hel helg tett på naturen? Da kan DNT Osbakken ved Skumsjøen være akkurat stedet. Her kan du bade, padle kano, fiske, grille og utforske de mange turstiene I området. For de eventyrlystne finnes det også klatrepark, og utstyr til flere av aktivitetene kan lånes på stedet. Ønsker du å bli over natten, så tilbyr Osbakken hyggelige rom med utsikt over Skumsjøen. Det et perfekt utgangspunkt for å nyte stillheten, våkne til fuglesang og oppleve naturen på nært hold. På området finner du også en kafé hvor du kan kjøpe mat og noe godt å drikke, og for grupper arrangeres aktiviteter som bålkurs, hundekjøring, kanokurs og andre naturopplevelser. Enten du vil ha en aktiv dag ute eller bare senke skuldrene I vakre omgivelser, så DNT Osbakken et flott sommermål. Bare en kort tur fra Gjøvik. Som

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt. Samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Er det sommer her på Totenradioen?

Har du lyst til å senke skuldrene og tilbringe en sommerdag ved vannet? Da Gjøvik-regionen et fantastisk sted for en fisketur. Enten du foretrekker Mjøsa, et stille skogskjern eller en liten elv, finnes det mange gode fiskeplasser i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Her kan du blant annet få ørret, abbor, gjedde, sik og røye, alt avhengig av hvor du velger å prøve lykken. Blant de populære fiskeområdene finner vi Mjøsa, Hunnselva, Einavannet, Lenaelva, Skomsjøen og flere vann på Totenåsen. Mjøsa gratis å fiske i, mens mange av de andre vannene og elvene krever fiskekort. En fisketur handler ikke bare om hva du får på kroken, det også en flott anledning til å nyte naturen, ta med familien på tur eller bare finne roen langs vannkanten. Så pakk fiskestanga, en matpakke og litt tålmodighet. Kanskje det akkurat i sommer du får den virkelig store fisken? Jo.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra Now, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops body cream og solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
5: Hvis du fortsatt planlegger sommerens neste utflukt, så kan det når du får noen gode ideer her i løpet av ettermiddagen. Vi deler tips til steder å besøke og ting å gjøre, samtidig som vi fyller sendingen med musikk som passer sommeren perfekt.
6: Nå det sommer, her på Tomradion.

These beautiful things that I've got. Har du lyst til å utforske Gjøvik-regionen på en enkel og miljøvennlig måte I sommer? Da kan det være smart å leie en sykkel. I Gjøvik kan du enkelt leie elektriske bysykler gjennom ShareBike-appen. Der ser du hvor syklene står og kan hente og levere dem på flere steder rundt I byen. For barn og unge finnes også Bua Gjøvik som låner ut sykler og annet sportsutstyr helt gratis. Perfekt hvis du vil prøve en sykkeltur uten å ha med eget utstyr. Trenger du tips til fine sykkelruter eller ønsker å leie elsykkel, så kan sikkert turistkontorene hjelpe med både informasjon og utleie. Enten du vil sykle langs Viastad gjennom kulturlandskapet på Toten eller utforske småveier og skogstier, finnes det mange flotte opplevelser bare en sykkeltur unna. Så hopp på sykkelen I sommer og oppleve nærområdet på en helt ny måte, I ditt eget tempo.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
0: Hos Dennis Restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

Når sommersola skinner, finnes det mange flotte steder å ta et avkjølende bad I Vestre Toten. På Bøverbru finner du Sillungen ved Sillungenvannet. Her det gressplen, liten sandstrand og gode forhold for barnefamilier. Ligger like ved Sillungen Toten Hotel, hvor du kan kjøpe is, kaffe eller lunsj etter badeturen. Og ikke langt unna ligger Holekjenne, en populær badeplass med grillmuligheter, toaletter og parkeringsplass. Om sommeren dette et sted som trekker både familier og ungdommer som ønsker å nyte varme dager ved vannet. Ved Einavannet finner du Engerstranda, en barnevennlig badeplass med langgrunn strand og store grøntområder som passer perfekt for lek og avslapping. Og hvorfor ikke kombinere badeturen med en liten fottur? Rundt omkring I Vestre Toten finnes flere fine turmål som gir deg muligheten til å oppleve både natur og utsikt før du kjøler deg ned I vannet. Så pakk badetøyet, håndkle og kanskje en piknikkurv, og nyt sommeren ved noen av de flotte badeplassene I Vestre Toten.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
6: Nå det sommer. Her på Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Branner skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du lytter til Totensommer på Totenradio, og vi holder deg med selskap gjennom hele ettermiddagen. Fra nye radiohits til gode klassikere og med lokale sommertips på kjøpet, du finner oss på FM, DAB, Radioplayer og på totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bidrag.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det fotballfest, sol og ferie. I uke 27 og 28 har vi på Elon Røyfoss sommerkampanje, med fantastiske priser på hvitvarer, TV-er, lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk sommer har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
5: Sommer ved Mjøsa helt komplett uten en tur med Skiblander, verdens eldste juledamper i rutetrafikk. I år markerer det historiske skipet hele 170 år, og sesongen byr på både ruteturer, konserter og spesielle arrangementer. Ombord kan du oppleve den unike stemningen fra en svunnen tid, mens dampmaskinen arbeider og skovlehjula driver skipet gjennom Mjøsas vakre landskap. Skiblander har hjemmehavn på Gjøvik og seiler mellom flere av Mjøsbyene gjennom sommeren. Underveis kan du nyte en kopp kaffe på dekk, utforske de flotte salongene, eller rett og slett spise et godt måltid i den tradisjonsrike førsteplass matsalong. Mange velger også å starte dagen med frokost ombord, mens Mjøsa ligger speilblank rundt skipet. Enten du historieinteressert, turist i eget nærområde, eller bare ønsker en rolig sommeropplevelse på vannet, så Skiblander noe helt spesielt. Ta turen ombord på Mjøsas hvite svane og opplev et levende stykke norsk historie denne sommeren.

0: Nå er det sommer her på Toteradioen.
1: Når sommersola skinner, finnes det mange flotte steder å ta et avkjølende bad i Vestre Toten. På Bøverbru finner du Sillungen ved Sillungenvannet. Her er det gressplen, liten sandstrand og gode forhold for barnefamilier. Ligger like ved Sillungen Toten Hotel, hvor du kan kjøpe is, kaffe eller lunsj etter badeturen. Og ikke langt unna ligger Holkjenne, en populær badeplass med grillmuligheter, toaletter og parkeringsplass. Om sommeren er dette et sted som trekker både familier og ungdommer som ønsker å nyte varme dager ved vannet. Ved Einavannet finner du Engerstranda, en barnevennlig badeplass med langgrunn strand og store grøntområder som passer perfekt for lek og avslapping. Og hvorfor ikke kombinere badeturen med en liten fottur? Rundt omkring i Vestre Toten finnes flere fine turmål som gir deg muligheten til å oppleve både natur og utsikt før du kjøler deg ned i vannet. Så pakk badetøyet, håndkle og kanskje en piknikkurv, og nyt sommeren ved noen av de flotte badeplassene i Vestre Toten.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no. Sommer.

0: Det var alt fra Toten Sommer denne ettermiddagen. Ja, takk for at du har holdt oss med selskap, eller kanskje vi har holdt deg med selskap uansett. Vi tilbake I morgen klokka 14 med mer musikk og sommerstemning her på Toten Radio.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967-41-000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før. Etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

Einar innenfor Hans Karl Storreide og Halvtime med Hans her på radioen. Og jeg har vært og funnet tak i en del saker og ting, men jeg har ikke tenkt å si så mye. Det her det melodier som jeg har på en CD som jeg ikke har navnet på. Så enkelt det. Det har ikke noe annet å gjøre enn å bare fortsette med det.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
5: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Det var den godeste Man in Black, Johnny Cash, I Walk the Line, en låt han spilte inn så tidlig som i 1956. Jeg har med meg Sigbjørn Hemstad I studio I dag. Vi skal prate om ikke bare Johnny Cash, men vi skal prate om en annen country-legende I USA, nemlig Merle Haggard, og det kommer tilbake til litt senere I programmet. Men Sigbjørn, jeg må spørre deg, både på vegne av meg selv og på vegne av lyttere, hvorfor vi har vært å koble Johnny Cash med Merle Haggard. Hva det som fellesnevneren her? Jeg vet at begge dere country, men...
2: Ja, altså, de var spesielle, de var fra den Nashville-countryen, så brøt de ut sammen med Buck Owens på en måte, og lagde litt mer spesielt disse to her, da, Outlaws og Legender, kan du kanskje si, disse var sammen med Buck Owens, men det var, de lagde en sånn vestkyst-country som var helt forskjellig fra Jim Reeves og Bobby Bear og sånn som du kanskje kjenner til.
1: Ja, det vil si at hun kommer fra omtrent samme område I USA, så to her da.
2: Ja, I hvert fall, Merle Haggard, Johnny Cash, han mer sydfra, så vidt jeg husker. Så, men det var to urolige sjeler som fant hverandre. De hadde jo også bakgrunn I fengsels og sitte inne, begge to.
1: Så både Merle Haggard og Johnny Cash hadde samme musikalske bakgrunn, kan vi si, som ser litt sånn I bunn og grunn her.
2: Ja, Johnny Cash hadde et hardt liv med droger, heter det på svensk. Altså, han drev med litt sterkere saker. Merle Haggard var nok mer sitte inne for tjuverier og litt forskjellig. Så jeg tror ikke de møttes I fengsel, men de ble gode venner på slutten av livet. Da.
1: De levde litt på siden av samfunnet på en måte,
2: ja. Ja, og det kan du si at Buck Owens, som mest kjent for denne stilen, bruddstilen her, han var jo mer holdt seg på riktig side av loven og var den riktig, men det var I grunn av oppbrudsmann mot den der tradisjonelle country-saken da.
1: Men vi har tenkt på låten vi spilte I Walk the Line, det blant annet titelen på filmen om Johnny Cash som kom på 2000-tallet, som jeg så opp at nå for et par uker siden, bare for å få inn litt input før vi skal lage et program med I Walk the Line. Hva skal vi si om den låten? For min del den litt sånn signaturlåt for Cash?
2: Ja, han sier vel delvis I hvert fall etter hello, I'm Johnny Cash. Men... Det jeg har funnet frem til, det at det var en lojalitetserklæring til hans første kone. Som det var jo mye bruduljer. Du som har sett filmen nylig så kanskje det, at mellom hans første kone og så drev han og reiste på turné da, sammen med June Carter, som kom fra en av de mest legendariske countryfamiliene I USA, Carter-familie fra 30-tallet.
1: Det ble jo litt sånn triangeldrama der på en måte mellom noen tre.
2: Ja, hun forsvant vel ut etter hvert, hun første kone, jeg husker ikke navnet på henne, men det en slags sang til henne, det I Walk the Line, og det jo kanskje det at han driver på en linje da, mellom disse to damene her.
1: Vi skal videre til en sånn fengselslåt, for han hadde jo en del konserter I fengsler, Johnny Cash, han hadde en forkjærlighet for det å opptre overfor fanger og kriminelle, og San Quentin, det det ene fengselen opptrådde I.
2: Ja, og det var vel et skikkelig fengsel med noen som var dødsdømt og greier der, og den ble veldig populær I 1969. Jeg skjønte, hvis jeg skal være helt ærlig, så skjønte jeg aldri helt grunnen for at Johnny Cash ble så populær. Jeg måtte vokse til litt før jeg gjorde det. For jeg synes han pratet alt for mye. Liksom. Det var sånn, nesten Odd Børresen-stil han drev med mye, synes jeg.
1: Ja, en del av låta, så det det som prateopplegg, så jeg kan være enig der.
2: Ja, nei, men han var det, men det ble veldig populært, og jeg har jo hørt på tekster, og han har jo en fenomenal måte å liksom... forme låtene på da, så det blir hans du hører med en gang at det hello, I'm Johnny Cash.
1: Vi må høre på San Quentin-låten, det faktisk et liveopptak fra konserten I det fengselet fra 1969. Du klar for den?
2: Den vi klar for, San Quentin.
3: Here it is again, San Quentin, just for you.

0: Det var en live version av låta San Quentin som Johnny Cash altså opptrådte med I San Quentin fengsel I 1969. Sigbjørn, Johnny Cash han drev på lenge, han drev på I mange ti år, men hva skal vi si, var glansperioden hans? Vi skal plukke fram en periode her I karriere hans.
1: Ja, det egentlig et vanskelig spørsmål, fordi at han hadde en... Han begynte jo da med denne Hello, I'm Johnny Cash og videre I 1956, men så var det nok litt stille. Jeg tror han fikk et slags gjennombrudd med dette her, disse fengselslåtene sine, At Folsom Prison Blues and St. Quentin, som egentlig ble det store, så jeg ville sagt fra 1967 til rundt 1970-71 I Norge, hvis de ser på VG-lista. Og så fikk han en oppblomstring da sammen med disse herre som vi snakket om, Chris Christoffersen og så videre.
0: Da det Highwaymen de kalte seg.
1: Highwaymen, Waylon Jennings, Chris Christoffersen og Willie Nelson. Det var jo, vi burde nesten hatt med en låt fra det, da, for det var jo virkelig stort og flott å høre på.
0: Men kunne ta til sending med de fire en gang, kanskje?
1: Ja, de fire og samlingene de. Og så fikk han en opptur helt på slutten av livet, når han nærmest var, jeg holdt på å si, litt døende. Ja, det vel litt farlig å si det, men han, ved slutten av livet så fikk han en opptur for da. Da begynte han å synge sånne gamle viser og sånt, og de ble veldig populære.
0: Der får vi et eksempel på helt til slutt I dag, faktisk, en av de aller siste innspillingene hans.
1: Ja, ja.
0: Men nå skal vi til 80-tallet, det ikke så mye 80-tall, sier fra Johnny Cash kanskje, det sånne store hits, men låten jeg skal ha plukket ut, den hørte mye på da jeg gikk på barneskolen, for da var det et søskenbarn til meg som hadde en LP med Johnny Cash. Den LP-en het The Adventures of Johnny Cash, og der var det en låt som het I'll Cross Over Jordan Someday, som jeg synes var veldig fin, og det har vært min egen Cash-favoritt. Som vanlig en litt udda låt, Sigbjørn, men 80-tallet var ikke mye. Da skjedde det mye med Johnny Cash på den tida.
1: Nei, det var jo som vi snakket om disse fredløse, eller det det som spilte inn de fire sammen. Da. Men ellers så tror jeg det var ganske stille tid for den.
0: Men da hører vi vel på I'll Cross Over Jordan Someday.

0: Ja, da fikk vi høre min egen Johnny Cash-favoritt, sikkert ny og ukjent for mange, I'll Cross Over Jordan Someday. Og så må vi si litt om dette kjærlighetslivet til Johnny Cash, Sigbjørn. Han hadde jo en kone først, som jeg ikke husker navnet på, så innledde han etter hvert et forhold til June Carter, som allerede var en stor kontrastjerne i USA. Og hva skal vi si om dette forholdet med June Carter og gamle kone, alt dette som oppstod der? Det litt innviklet på en måte.
1: Ja, nå roter vel Johnny Cash, det var jo på den tiden han satt inne nå, jeg vet ikke om det var for narkotika han satt inne, men han brukte mye det, så han visste vel nesten.
0: Brukte en pille, tror jeg.
1: Ja, men det er vel narkotika i de pillene, antar jeg.
0: Ja, det er jo en pillenarkoman.
1: Ja, så han levde et utsvevende liv. Det var vel June Carter som fikk en inn på scenen noen ganger, for ja, når han reiste vekk fra den første kona si, eller var borte fra henne, så ble det mye fyll og piller på han, så det var bare så vidt de fikk en inn på scenen noen ganger da.
0: Ja, derfor så en del filmen at han sleit med å komme seg på scenen, og hun måtte dra han inn, og så kom jo også frem at han var ikke så veldig ivrig på innledd om forhold til han heller en stund der. Han måtte overtale ganske hardt før han ble med på noe forlovelse eller hva som ble her.
1: Jeg kom vel fra en religiøs familie, fra Carter Family, June Carter, så det var nok vanskelig. Den låten vi skal frem til nå, Ring of Fire, den er skrevet av June Carter og Merle Haggards svigerinne Anita. Så, og det sier jo litt, altså, Ring of Fire, en ring av ild. Så la oss høre på den, Ring of Fire.

0: Ja, det var Ring of Fire med Johnny Cash. Han spilte inn den i 1963, og nå, Sigbjørn, skal vi ta en pause fra Johnny Cash, komme tilbake så vidt han mot slutten av sendinga. Men nå skal vi over til den andre karen vi skal prate om å spille musikk fra i dag, nemlig Merle Haggard. Og jeg nok litt mer blank når det gjelder Merle Haggard eller Johnny Cash, for du blir eksperten, Sigbjørn. Og hva slags introduksjon skal vi ta på Merle Haggard her? Vi sa litt på starten, men...
1: Han er jo for første noe yngre enn Johnny Cash, da. Han er født i 38. Så, og jeg har jo to gode venner, musikervenner fra Toten og Feiring, eller Romerike, Totenbjørn og Akke Strand, som sang i Bumblebees. Og det merkelige er at begge de to i voksen alder, de ble framført veldig mye Merle Haggard-låter, så jeg hadde dem mye når vi var ute, og vi reiste rundt på noen sånne turnéer, holdt jeg på å si. Det var jo turnéer for så vidt, det var Toten Hotel og Viken 2 og sånn. Så kom de plutselig trekkende med en Merle Haggard-låt, og hvem er dette? Så jeg liksom, jeg skulle jo introdusere dem. Men de var tydelige Merle Haggard-fan, altså.
0: Men det er jo litt spesielt for Merle Haggard i Norge at den ofte ble oversatt til sangas til norsk, og så ble det gjort egne versjoner til dem med norske artister som ble kanskje enda større enn originala her i landet i hvert fall.
1: Ja, og typisk er jo at det kommer noen år etter i Norge, etter at Merle Haggard er gitt ut i USA, så han må ha hatt en dårlig markedsfører i Norge.
0: Ja, det er mulig, for den skal gjøre først, og en av mest kjente, den ble spilt i 1969 av Merle Haggard. Og så var det vel sånn kanskje et år eller to, eller kanskje tre år senere at den kom med Country Snakes Ottar Johansen.
1: Ja, og det er en låt som han tilegner en patriotisk hyllest til de tradisjonelle verdiene, ja, også ikke disse her hvor fine klær du har og så videre, og vi røyker ikke marihuana her i bygda og på norsk da. Så, og den ble tolket av noen som litt sånn ironisk låt, og andre på alvor, men på bondelandet så levde man trygt. Så.
0: Ja, bonde fra bygda heter det på norsk, det er jo sånn at ingen røyker hasjis her i bygda, og ingen liker porno og sånne ting.
1: Ja, da hører vi på Oki from Oskoki.

0: Ja, det var det som jeg kaller signaturlåten til Møllager i hvert fall. Ikke sikkert alle er like enige, men Oki fra Muskogee, det er lent en liten, men det mest kjente, som det kommer en minst like kjente enn snart, men først, Sigbjørn, så må du si at vi pratet på Johnny Cash, som hadde sin store stil sist på 60-tallet, og det var omtrent da Møllager hadde glansperioden sin også, siste alder av 60-årene.
1: Ja, men da må vi huske at det var spesielt i USA og countrylistene der, som jeg spøkte litt med. Han måtte ha en dårlig markedsføring i Norge, for det var en hel rekke norske band som spilte inn hans gode låter 2-3 år etterpå. I tillegg, Merle Haggard ble jo litt kjent da, for han gifte seg med tidligere kona til Buck Owens, Bonnie Owens, som også var en kjent amerikansk country-sangerinne. Og disse her, men disse to her hadde et bra forhold i livet ut, både Buck Owens og Merle Haggard da. Men nå skal vi fram til en ny låt, skulle vi ikke det, Thomas?
0: Jo, nå blir det en som kom i 1967, Branded Man, og fant ut at det er noe gjort på norsk med Gluntan blant annet. En gang for lenge siden heter han da. Gluntan gjorde 1976, som gjorde nesten 10 år etter Merle Haggard kom inn.
1: Ja, typisk at de fant noe gammel Merle Haggard, for det var bra. Men han mente egentlig at dette her lå noe undertoner, at man drev og fordømte tidligere straffedømte. Så han skrev en låt som, altså en merket mann, ikke sant?
0: Det er det det betyr, er branded, ja. Jeg ble utviklet på at branded betyr det, er veldig dårlig engelsk.
1: Ja, det er ikke så kjempegod, jeg er bedre i spansk. Men merket mann, branded man.

0: Ja, det var musik fra Merle Haggard, og vi hørte Branded Man og Sigbjørn. Vi tenkte ikke spørre deg om hvor lenge en Merle Haggard drev på som artist. Nå fant vi ut at den gikk bort i 2016, men drev den på musik helt fram til bortgangen sin, eller?
1: Ja, det gjorde den. Han har veldig mye gamle opptak for de som ønsker å høre det. Jeg ligger på YouTube med Merle Haggard som gammel.
0: Så han gjorde en del innspillinger i eldre alder, da?
1: Ja, han gjorde det. Han fikk en litt enda mer heltestatus på slutten av livet. Det mange som får det.
0: Ja, det tror jeg ganske vanlig at de får, for det litt sånn nostalgisk tilbakeblikk.
1: Ja, så det håp for oss, Thomas.
0: Håp for oss at folk kan tenke tilbake til programmet våre som en 20-30 år.
1: Ja, og si at dette måtte være en opptur.
0: Det noe med det. Sangen vi skal over til, da, det jo en andre som kanskje nesten like mye signaturlåt som Walker from Muskogee her i Norge, ble en kjempeslager med Nordre Sving. Sing Me Back Home på engelsk, på norsk, en slante trikken hjem. Har du noe forhold til den sangen?
1: Ja, særlig med den her en slante trikken hjem. Det var jo mange som prøvde seg på den.
0: Den har vært i coveret til veldig mange, ja.
1: Ja, og det var alle store danseband hadde den.
0: Men, jeg vet jo han forløperen din på radioen her, Per-Johan Skjærstad, han var en stor tilhenger til den der Sing Me Back Home med Merle Haggard. Jeg tror det var en av de store favorittlåtene han pratet på når han var med meg.
1: Ja, riktig. Det var mange som har den, jeg tror det var jo litt merkelig, hvis jeg skal si noe. Johnny Cash og Merle Haggard og Buck Owens var nok større i Norge enn i Sverige, for eksempel.
0: Ja, for i Sverige kan ikke huske at den slante trekken hjemme har blitt gjort noe. Han har sikkert gjort med noen band der, men jeg vet ikke hvem det kan være.
1: Nei, jeg tviler litt på det, men alle norske danseband omtrent hadde den med. Og William Kristoffersen har den med i den viseboka si, blant annet. Så jeg tror kanskje det var litt sånn norsk at Merle Haggard ble populær i en viss grad, i hvert fall.
0: Men den norske versjonen er tekstmessig, ligner den på originalversjonen, Sing Me Back Home, slante trikken hjem. Det litt ulike handlinger her.
1: Jeg tror det litt forskjellig på det, uten at jeg skal være ekspert på det.
0: I hvert fall ikke direkte oversatt.
1: Nei, det den ikke. Men der trikker du i California også, så kan han tenke på en trikk der.
0: Det kan hende. Nå var det Nordre Sving, tror jeg han gjorde, kan det være i 1970, de gjorde den, tror jeg. Har du årstallet for når Merle Haggard gjorde Sing Me Back Home?
1: Det hadde jeg 1967, så da er det vel 3 år etter, da.
0: Da er det 3 år etter. Man modnes litt før de gjør det i Norge.
1: Ja, du vet, måten man gjorde det på var å høre på Radio Luxemburg først, da, og så senere så kom vel sånne country-lister og sånt. Det gjorde alle nordiske artister, og så oversatte de den låten. For det ble jo skrevet relativt lite norske tonsettinger på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det var mye utenlandsk som ble oversatt. Dette vet du fra Arne Bendiksen blant annet. Han prøvde seg med til og med svensktopper, gjorde han ikke det?
0: Han ga ut haugevis som plater med svensktopper. Jeg tror han solgte en god del, men det ble ikke noen listeplasseringer der.
1: Nei, kanskje ikke, men den treffserien ble ganske populær, og det var litt av...
0: Ja, det kom jo noen år senere. Da var vel svensktopper, kom jo på 60-tallet, det var litt på 70 at treffserien kom. Og svensktopper, der var det jo svenske hits gjort med norske artister, og så var det treff som var internasjonal hits gjort med norske artister. Så det virker nesten som treff var en liten sånn at han, Arve Sigvaldsen som laget treff da, ble litt inspirert av Bendiksen og svensktopper.
1: Det var litt etter samme modellen, var jeg slapp på å skrive selv låtene.
0: Ja, gjorde jo det, men nå river vi oss helt på vidden her, Sigbjørn. Vi må vel synge oss hjemme, Sing Me Back Home.
1: Sing Me Back Home.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra både Johnny Cash og Merle Haggard. Nå det Merle Haggard som gjelder denne bolken her til sendingen, og vi har hørt Sing Me Back Home, som en veldig kjent låt, og nå skal vi til en låt som helt ukjent for meg, Sigbjørn, den må du si litt om. Kom i 1968, heter Mama Tried, men hva deres melodi?
1: Ja, begge kameratene mine, Bjørn Hansen, alias Totenbjørn, og Arvid Dakkestrand, de hadde de når jeg skulle introdusere countryen rundt her. Totenbjørn var jo en av de første som egentlig interesserte seg for countrymusikk på slutten av 60-tallet. Det kan nok hende han hadde noen Merle Haggard-låter med da, men ikke i den grad. Men Mama Tried, ja, du kan jo oversette den.
0: Mamma prøvde.
1: Ja, og selv... Men han synger på en måte om sin, det mamma mislykkes med, da, for at hun prøvde å lære en rette holdninger og holde seg utenom fengselet, men det klarte hun ikke.
0: Derfor. Det handler litt om oppdragelsen fikk av mora si da han var liten, da.
1: Ja, at hun prøvde i hvert fall, men fikk det ikke til.
0: Mama tried.

0: Ja, det var Mama Tried med Merle Haggard. Vi snart ferdig med å prate og spille Merle Haggard, Sigbjørn. Vi har hatt liten delt av sendingen, men vi skal ta litt Johnny Cash mot slutten. Men når det gjelder Merle Haggard da, hvordan skal vi oppsummere hans liv og karriere litt som kortfattet her?
1: Ja, han begynte jo som fengselsfugl på en måte, og han var en uro.

0: urolig sjel. Han kjente fengselsmuren like godt som stjernenatt over prærien, kanskje når det snakker om amerikansk country. Og det ikke, dette handler ikke bare om glans og glitter, det var jo mye sånn Jim Reeves, ikke sant, Distant Drums og I Love You Because og Four Walls og så videre. Men det var mer om livets harde realiteter han drev med. Enten så drakk han ikke, eller så drakk han, ikke sant, eller brukte drugs. Så kampen for frihet og troen på noe større var det vel som var viktig for Merle Haggard da, hvis han skal begynne å analysere hans tekster mye.
1: Og så tok han kanskje for seg egne opplevde ting da i tekstene sine.
0: Det gjorde nok, vi har jo vært igjennom Mama Tried, ikke sant, så, og nå kom vi over på en, vi skal ha en til, skulle
1: vi
0: ikke?
1: Vi skal ha en med Merle Haggard til slutt, ja, før vi er ferdig med han, og det en låt som en kjempehit i Norge på 60-tallet.
0: Ja, det var Gluntan som kom med den. Det var vel nærmest debutplata til Gluntan, det.
1: Det var debutalbumet og gjennombrudslåten Langs hver en vei, som det heter på norsk.
0: Ja, så Gluntan var jo veldig populær i den, men den slår vel ikke La oss leve for hverandre.
1: Jeg tror de er litt små, like litt, hva er det heter, av jevngode begge to egentlig, men La oss leve for hverandre har blitt en mer sånn allsanghit.
0: Ja, det er litt lettere å synge, tror jeg. Ja. Men skal vi høre på og avslutte med Merle Haggard, altså oppvokst i California og ble en av de store countrystjernene i USA her, og han gjorde det veldig bra, som jeg var inne på før. På slutten av livet så ble han liksom hedret. Det er jo ofte alla Erik By og Jens Bukk Jensen og sånt dette her.
1: Ja, og låten heter I'm a Lonesome Fugitive. Vet du hva fugitive betyr sånn forbi farten?
0: Det er noen som flykter vel, er det ikke?
1: Noen som liksom flykter, ja, det er mulig, ja. Men da hører vi på den, I'm a Lonesome Fugitive, 1966, og med det så forlater vi Merle Haggard.

0: Ja, da har vi hørt I'm Alone som Fugity med Merle Haggard, og da er vi ferdig med den karen, men jeg har hatt litt grann Johnny Cash, Sigbjørn. Jeg har hatt noen minutter av sendingen, og nå skal vi over til en av fengsels låta som jeg forbinder veldig med Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Folsom, det var sånn fengsel som var opptrådt i.
1: Ja, og det tror jeg ble et slags ordentlig gjennombrudd for Johnny Cash, i hvert fall utenfor USA. Mulig han var populær der før dette her, men akkurat dette her med at han, og han nesten spilte litt på at han hadde sittet inne, men jeg tror, for å si det sånn, så tror jeg Merle Haggard var en større bandit enn Johnny Cash.
0: Ja, du tror det. Kan nok hende Johnny Cash, han gjorde det mer ugang for sin egen del med stoffer og sånn.
1: Nå tok du ordet ut av munnen. Han, det tror jeg også, at han ødela mer for seg selv og ødela ekteskapet sitt. Han var jo gift før June Carter med en som het Vivian Liberto fra 54 til 66, så det er ikke noe rart om June Carter var forsiktig i 63 når vi spilte Ring of Fire.
0: Det skal jeg tro, ja, men nå blir det Folsom Prison Blues. Den tror jeg mange kjenner at ganske kjent låt med Johnny. Det var en av de 4-5 største, kanskje.
1: Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvem av det her. Når du har sånne ringetoner på mobiltelefon, så er det enten er det St. Quentin eller Folsom Prison Blues som brukes av mange.
0: Ja, da hører vi på Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ja, Sigbjørn, da begynner avrunden å nærme seg slutten på dette programmet her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Vi har hyllet både Merle Haggard og Johnny Cash, og jeg sa vi skulle komme tilbake til noe av det aller siste som Johnny Cash gjorde på plate. Og dette her, det en sang der høres den veldig sliten ut når han synger, og det litt sånn, holdt på å si, sliten tekst også. I Hurt Myself Today syngen kom i 2002, og Johnny Cash døde år etter 2003. Så her var han veldig, veldig gammel og sliten.
1: Ja. Han ble 81 år gammel, og han født i Arkansas da, i 1932, så han, det litt spesielle er jo da for så vidt at en mann som drev med sånn lovløs musikk, han døde i Nashville.
0: Han døde i countryens hjemby, ja, det var litt spesielt.
1: Ja. Så han, men han satte jo store merker seg etter i musikklivet, og han var jo spesielt populær i Norge etter hvert da, med disse her rundt 68-70, det vel de låtene som ble spilt og som huskes best med Johnny Cash.
0: Og vi må avrunde med Hurt altså, men neste gang er vi tilbake med litt mer moderne musikk. Da skal vi til 90-tallet, og da har vi kalt programmet for Svenske syngedamer på 90-tallet. Da blir det både pop og danseband om hverandre, tror jeg.
1: Ja, Kajsa Stina Åkerström skal vi vel ha med?
0: Ja, hun må kanskje bli med, og jeg ser for meg Cecilia Vennersten og Lotte Engberg og Lisa Nilsson og så videre.
1: Ja, vi har mange å velge mellom.
0: Det blir litt vanskelig å plukke ut bare ti, men skal vi klare det?
1: Det klarer vi med damer, vet du.
0: Da takker jeg for nå, Sigbjørn. Takk for alt vi har pratet. Alt du har lært meg om Merle Haggard og Johnny Cash. Jeg kunne litt fra før, men har lært enda mer nå, så ses vi med en måned.
1: Ja, god begynnelse på høsten.
0: God tidlig høst, ja. Vi høres.

Hvis du er ute på biltur denne sommerkvelden, håper jeg veien fin og stemningen god. Kanskje du på vei hjem fra hytta, kanskje på vei til kveldens grillbesøk. Uansett, vi sørger for den beste musikkmiksen her på Toten Radio.

0: Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.
1: Nå det sommer her på Totenradion.

Det fortsatt lyst ute mange steder, og det kanskje noe av det beste med tida vi inne I nå. Lange kvelder, god temperatur, og ikke minst god musikk her på radioen. Ingen dum kombinasjon. Jeg håper du fortsetter å lytte til Toten Radioen.

0: Nå er det sommer her på Toten-radion.
1: Hei, Erlend fra Coop Riks Kolbe her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Riks Kolbe.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hvor enn du skal I sommer? Ta med deg lokalradioen. Last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Vi ganske stolte av å være lokalradioen for Toten. Samtidig så det moro å vite at mange også tar oss med utenfor distriktet gjennom Radioplayer-appen og ikke minst nettsidene våre. Så enten du her på Toten eller på ferie et helt annet sted, kan du fortsatt ha med deg litt hjemmefra.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Toten Radio, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på web. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil I hele verden.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

Det er sikkert noen som sitter på campingplassen akkurat nå, noen som fisker, noen som griller, og noen som bare slapper av etter en lang dag. Uansett hvor du er, setter vi stor pris på at du har valgt å høre på oss her på Toten Radio. Uansett hvor du er, setter vi stor pris på at du har valgt å høre på oss her på Toten Radio.

Ja, det bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

0: Musketeers.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hvem er
3: Hvordan du skal I sommer? Totenradion.no
4: The screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road when you got somewhere else to be.

Er det sommer? Her på Toten Radio.

0: Tøv.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.